0: beaucoup, Hamza. Par rapport au thème d'aujourd'hui, notre invité a systématiquement substitué l'orgueil par un autre mot qui lui est synonyme, l'arrogance. Il a systématiquement évité ce mot-là, je ne sais pas pourquoi. Je voudrais commencer la minute philo par une citation de Blaise Pascal. Il disait quelque chose, à mon sens, de terrible. Il dit « le moi est haïssable ». Un pronom personnel substantivé. Le pronom personnel, c'est le moi. Il le substantive, il dit le moi. Quand il s'élève, on l'abaisse. Et quand il s'abaisse, on l'élève. J'ai entendu dire aussi notre invité qu'il y avait des arrogances, enfin, il y a un type d'arrogance qui serait positive. Mais il ne sait pas comment l'expliquer. C'est une intuition juste. Oui, il y a une forme d'arrogance qui est juste et qui s'appelle l'amour de soi. Ce qui est différent de l'arrogance négative, qui est l'amour propre. La différence entre les deux, c'est que dans le premier, l'autre existe. On fait de la place à l'autre. Dans l'amour propre, l'autre existe, dans son individualité. Dans l'amour propre, cet amour-là est égoïste. Il est exclusif. Il ne laisse aucune place aux autres moi d'exister. En cela, c'est une forme d'arrogance qui est négative. Évidemment, quand on parle d'arrogance, on va aussi nous rappeler de l'anecdote de Narcisse, connu pour être un très bel homme, qui conduisait systématiquement tous à l'époque. Et comme punition, les dieux grecs lui ont jeté le sort de tomber amoureux de lui-même et voir comment il va réagir. Est-ce qu'il va s'éconduire lui-même comme il a éconduit tous ses amoureux? Et Narcisse a mal fini parce que en se promenant, il a vu son reflet à la surface d'une mare et il a fini par tomber dans la mare. Donc quand un ego est disproportionné, il finit par se consumer lui-même. Il y a une scène que nous connaissons tous, ça a été rappelé tout à l'heure, quelqu'un fait une erreur, pas grave, juste une maladresse, un mot de trop, un geste mal calculé. Vous êtes là, vous êtes témoin, vous attendez le moment où la personne va simplement dire « oui, c'est vrai, je me suis trompé ». Mais ce moment ne vient pas. À la place, vous voyez le système de défense s'activer, les justifications s'empiler, parce que c'est comme ça qu'on réagit. Quand on a un moi actif, il se protège. Et vous comprenez, cette personne préfère construire tout un château de raisons plutôt que de prononcer trois mots simples. « J'ai eu tort ». Notre invité a commencé très humblement à dire qu'il n'est pas forcément à l'aise avec la question parce qu'il n'est pas un psychologue. C'est aussi une forme de modestie, c'est aussi une absence d'arrogance que de reconnaître ses propres limites. Voilà ce que nous oublions souvent en refusant de reconnaître nos torts. Nous ne nous protégeons pas, au fond. Nous nous isolons. Parce que si vous êtes seul à avoir tout le temps raison, vous êtes seul. Parce que l'orgueil, ce n'est pas la force. C'est la peur déguisée en force. C'est la peur que si nous admettons une erreur, nous devenons moins respectables, moins dignes, moins aimables, alors nous préférons mentir, pas forcément aux autres, mais surtout à nous-mêmes. Nous construisons une version de nous-mêmes qui n'a jamais tort, ça a été dit tout à l'heure, une version parfaite, intouchable. Et petit à petit, nous nous enfermons dans cette version-là. Nous portons un masque si longtemps qu'on finit par oublier notre propre visage. Mais voici ce que personne ne nous dit. Ce masque, il a un prix. Le prix, c'est la distance. La distance avec les autres qui ne voient plus qui nous sommes vraiment et la distance avec nous-mêmes parce qu'on ne peut pas grandir si on refuse de voir nos propres limites. Quand nous refusons de reconnaître nos torts, nous refusons aussi de nous transformer. Nous restons figés, coincés dans une image de nous-mêmes qui devient une prison. Le philosophe Emmanuel Levinas parlait du visage de l'autre comme d'un appel à la responsabilité. Mais avant de répondre au visage de l'autre, il faut accepter de regarder le sien propre, avec ses défauts, avec ses failles, avec ses erreurs. Et reconnaître ses torts, ça n'est pas s'humilier. C'est le tout contraire. C'est-à-dire, je suis assez solide pour admettre que je me suis trompé. Je suis assez libre pour changer et je suis assez vivant pour apprendre. L'orgueil croit nous protéger, mais il nous enferme, en fin de compte. L'humilité, elle, par contre, elle nous libère. Parce qu'elle nous permet de rester en mouvement, parce qu'elle nous permet de rester en relation, parce qu'elle nous permet de rester dans l'humanité. Et on a toujours cesse de le dire, nul n'est infaillible à part Dieu. Et donc, refuser de reconnaître ses erreurs, c'est proclamer une certaine déité, quelque chose qui serait propre à Dieu. Et oui, les hommes et les femmes orgueilleux ont ceci en commun de se penser Dieu. Alors, peut-être faut-il se demander, est-ce que nous voulons vraiment avoir raison tout le temps? Ou est-ce que nous préférons rester en lien avec les autres et avec nous-mêmes? Parce que parfois, avoir raison, c'est se retrouver seul.
1: Merci Souleymane pour ces instants philosophiques. Nous allons continuer en faisant place cette fois-ci au regard d'un artiste. Il s'agit d'un comédien qui observe notre société comme on feuillette un album de famille. mais avec beaucoup d'humour. Il vient nous parler de ses gestes simples, de ses rituels du quotidien qui glissent hors de notre mémoire, parfois sans que nous nous en apercevions. Voici son regard, ou plutôt sa voix, pour nous rappeler ce que nous sommes en train de perdre. Bienvenue à Saladin Fandori.
2: Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Sabah al khair. Bikaramana kaka nougoulou l'alekou.
3: Alina.
2: Lewa dara chat. Ana gai barra sajjal tuku katir. Awal kese mita gata hajufi. Orgay bas illa nasama shaltuke wa dudike la di nasib orgay rankun shukhula ake wusofo gushandush bakuluke. Fakkarani khalti waydi. Harajad ma jarita. Al khala wusuma zara. Zara gay dini wasabi. خالتي زارة أجار أنت ما هرتي أمشي سامية كان شفتو خالتي جنبا أنا تعرفيني بس مخامي أنا شنو تعرفه أنا بني أنا ياتو ها جي جميلين نقوم نمشي لهي برتوغا وتكتروغا وشغل المؤلف وغا شنو آخرين ده لازم نمشي نسامية الله ما مشي هي الخالة بيسي شنو المسامدة أنت التسالي قلبك وسيتر ما بيساميك ما مشي خالتي أم باقر وجهك ولا كي جارنا ترى وجه قلب كرباك وبيقرا فيهم جارنا ينو قال مخاسب ما ربس يا انا مسكين ولا تعرف تودي ولا تعرف تجيب بك لا فيهم شيك امين عندهم هنيه كان جو في مود دغ ابو سامو لكن اين الرجال لك وما شالك في القلب كم كربك ده لا دي تموت كل ما يسامي ما نعرف انت جاي كي بس وتاتك ماشي ادير ام باكر تلف اليوم ماشي ادير ام باكر تلف قد تاكل ملوك كركنجي ام باكر سروندو من سروندو بتاني جاب لك سروندو بلملي شغل واي سخير بس في ام كنت تلف ادي له ما قدر ادلتا دواي نجي في كلام انا احترام قد تهجي في ريسبي هو يا ناصر ولا قلت الارب ترى هو كان قام فجر دابا قلت ان سيزا كنزا راس مالن كنيم تشب شال شاش دول بونغو دول هو قال انا نمشي الجمر قال همر انت تقول هو قال همر ما عنده ادب بلا رايه راز يا شخال قوم قال لك نمشي البروجيكتور بس احترام انا يال ده انا قال نشوف رفيو كده انا اعداد والتخاليد انا شيء ودين قصر قال ديس يال ده جمر قوم من درب زمان ده سليتوا مخرب ده انتوا جايين بيت عندكم اجوز جايين كاككم جايين كم امكم ابوك كله نسوم لين تيتيمي نسوم هيستوار انا زمان جدك فلان كي جد له جد له فلان كي لكن هسه كان دخل بيت امي جايه في تيك توك ابوي جاي في فيسبوك ويال كان جاي لابوجي نارم جاي وندس منار ما في مش الاكل وصابون وقم وقدين يا تكون مخبل ما خلاص تراس ودر التراس ودر ترى هو دخل في نقول كي وارينا قالوا دفنوا زمان كان قالوا قابوا تهورو سخير بس كان سميته قال دول الراجل جاي تهورو في برداي ده بنات كان ماشيين بيساووا كل امي قرز انا مصاريف ده زيدي لي فوق 40 50 كان ما كده يلا تهورو ده كان كربوني ما عند قرز توالي انتوا بلا ماشي كان ما عند 10 20 ما نخلوه تم سخافه رجت شنو ودره جيرات كده ان ما شيفا انت كان جاي كله جيرارك ده نتعرضوا تاردين وايده لا دي سجل بقول يا لا داكو دخل بيني لكن اليوم كان ثلاثه جيرات انا نارم الا كان رجلينك ثلاثه وارد تقبل بلايا ها بس كي هو يعرف هذا التراث هجينا وسخافه هجينا ما باثر شيء نجي في عروس عروس انا زمان ده كان جانا سمره سمينا كثير ما يدرنا قال عروس انكم زاره دول بارفو مشات مشيت عروس ذاته قال خشومه عند التمر وهلاوه ها المره اللي تبرد لعروس ذاتك المره الجايه في بيت من جنب ده ما قالت لي راجله اوف ولا رفع له ايدين اليوم عروس يوم عروسه ترى قالوا انا جاي سالون غير بيت ارجني في خشوم سالون اي نسيت بمشي سالون الدنيا كله شيفا بدك الجايه سبعات كان قالوا ده انت مليون قالوا جاي اخذوك لفلان ده سنين كل ما يشوفوا خلي انك قبل نصبك يجب احترام يدور فيك انك يشوفوا اليوم عروس يوم الشيلين ده كان شفتها في سيره ما فنان تريتا كوكا بورفلا بين كرفلا اقول ما تسكت تقول عشان بشوفوا شعر على جريت ويا ما سبت قال فيك انا يا جماعه اي شيء في الدنيا تقدر تبيعه بقرص لكن تراث ده ما بينباع اي شيء كم عندك اوبجي فالير انا شو تشكي ما لكن تراث ده ما جاين تشك اين كما ده من التراث انا يا تيجي دم لينا سبات زمان عند الدسين مسوك شيفا مره مره الكرب مسوق واجر ده بزر يعني اي مش كله حلو اللون قلبي الروف انا ساره دول جايين قدام قاتو ما عرفت اين بيجينا انديه ما عرفت بيجينا من نساره هسه كده اين مخلبتين سخافه الجفرزنا رشينا توندول توندول توندول توندول سبينا وين كان قاعد يمشي اول خمسه كل اسره خمسه ما تقدر من كثير دي مشيت اربعه بس انا حلو ليه ده سخافه هنانا ركن قبل ده الريسبي كله نرجو قاعد في السخافه ده بري ده زمان ده أكل دبلاك مشيت بدر فيه كوت القناص في دبلاك إيه أنا خارج مالك في بيكور في بيت ألدت أكل الشيء كان قاعد لابور أي أب أنا نعلم كان جاي نعرف زي جي الجاي جيبه نروح معين سبعة ستة نجي نرجو أب أنا نلاقوه ينتينا نمشي نرجو أب أنا ده نمشي نرجو أب أنا ده نمشي نهاوغو فامي ده كومبلي مشيلا أنت كان قاعد بيت أنا فلان قتلة بعرفه قاعد بيت أنا فلان قتلة لكن اليوم بتن دهابه شو خلوه جم مرق لين تيجي تلقى جب كابين تليفوني يالات يدوم كاتورزان دوزان أمس في الكل شفت زيارة من خمسين ستين بالتليفون chikip. Min 18h jusqu'à air kan nom chalem gal correction 1h be 20 wala be 30 kullu ma nunu nugu mura wajaras jerit gemur fichat abahat fatu win amma hat fatu win ha allo aruske bushulu kibas bodu beta bodu sor arus khalik 40 yom beda kat koti anu kullu ma tarfa semina gal arus wede gal ge wodora tarfa ma ina ina indina adat wa dernier gal ge shulu arus khala chauffeur de kullu akun rafiga khala kafi ora ma kamalo ma shi khanti kata ji allo sa kam gara ji desert tam de shiri arus kullu khala burmanum nom fi ina ramay shara arus darib de wodder lum alufu beina hawo lufu beina hawo khalas alle barik zara dor gari mbor khalas kam ma fi na yan gabulo bas kan selena subur be gubaro teb ga abiyat ke bi ashirke ina adu rajila ira senare me josif na bas sokol min jibal gana hawo arus rak ter kala fete be ina premier porto khallu deuxième porto a troisième da bas kan da khaltu khalat da bas bed zakhafa kamal ha عشان نعرف نجي نلقى نسجل سميت هنا ريسبي ما في سميت ثقافه ما في مي كلكم قلت انا هجي لكم ده تبي اجينا كثير دونك نوقف لكم هنا مي درني مساج غير شغل جاي ودي الثقافه ده الولدون رشبنا منهم ثقافه لكن انا سمينا بس براتيكي ما غير مالي هنا شبنا ده واي مظلومين في دوار هسه جاي جمره هم ده ماشيين في تاريخ اخر سافدرك التليفون بس ليس خير يقرب في دين ده اكبر دانجي خطوره للاسره كله ماليه سوسيتي كومبلي ان دانجي و ابهد ما امهات كان غيرين في بيت دخلوا تليفون كشي كي جالو يال دو نسومم جالو مون نسومم حجومم ها ناس بس را بوغا سخير دادنا غمرا ان حال انا اوين اوين والله سخير را يريد خو من اوين مالا نو عشان ابا ما جاي وني سكتير الا ايه بس مرات جات ونسا ولا اخواتها امبار كان غم قالوا لي دي والله خير دبيته والراجل مالا بكنو انت كما برد من بدر المثل بقول اخيدا اول له بس دخلنا قدام السويت اول لو بتلقى قدامك والسلام عليكم
3: Reflets croisés. Ce que nous vivons, ce que nous ressentons.
1: Merci beaucoup Fandore pour ces moments d'humour, de détente, mais qui nous interpellent beaucoup et surtout sur la nécessité de revenir au fondement de notre société. Merci. Pour pouvoir tirer les meilleurs de notre culture et avancer plus sereinement dans une société où nos enfants nous auront à leur côté. Cette fois-ci, Souleymane, je ne sais pas où est-ce que tu vas nous amener. C'est que sur ce au-delà des frontières nationales.
0: Merci beaucoup, Rémi. Oui, effectivement. Et ça va être porté par deux femmes qui rappellent que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais une force qui nous rapproche. Deux voix, deux sensibilités, deux cultures et pourtant un seul cœur qui parle. Celui qui regrette d'avoir trop retenu. Je garde encore un peu de toi, même quand on croyait avoir tourné la page. J'ai gardé mes mots pour moi, non pas par manque d'amour, mais par peur, par pudeur et parfois par fierté. Dans leur voix, il y a une Afrique qui ressent avant de parler, une Afrique qui aime profondément, mais qui parfois retient trop. Cette chanson ne ferme pas une porte, elle en ouvre une autre vers tout ce que nous n'avons jamais osé dire. Pour prolonger cette réflexion en musique, écoutons alors « Je garde encore » de Charlotte Dipanda et Yemi Dipanda.